0: fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Sport eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

0: nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører du noget.
19: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
19: Det er rigtigt.
5: For helvede, man. Fedt.
19: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
19: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Break it down. Din station Radio Skive.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Radio. Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 05.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Din station. Mere musik.

0: udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 6.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel. Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
1: Se hvordan på klar-skive.dk.
3: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: God morgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus. Ring bare i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
2: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.
3: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: God morgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
12: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
18: Wow!
17: Ja,
18: wow.
17: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
18: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Godmorgen.
22: Godmorgen.
21: God weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 7.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
3: Kom til sensommerudsalg hos Skiveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare

0: udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Godmorgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Godmorgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Godmorgen. Godmorgen. God weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Det er omkring 400 medarbejdere, der mister jobbet, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har på Øretange, lukker, er allerede eftertragtet. Det skriver DR Nyheder. Ifølge fagforbundet 3F Holstebro Lemvig har flere virksomheder meldt sig med job. Fagforbundet håber, at alle 400 kan være i nyt arbejde inden for et år. Samtidig arbejder Lemvig Kommune på at få etableret en mulig ammunitionsfabrik, når den nuværende virksomhed lukker. En 49-årig mand kom i går alvorligt til skade ved et overfald i Kolding i går eftermiddag, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Kort efter blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt i nærheden af gerningsstedet. Politiet vurderer, at overfaldet bunder i et internt opgør. Nu søger politiet eventuelle vidner til overfaldet i Kolding. I går stod tusindvis af mennesker i timelang kø for at sige et sidste farvel til Norges afdøde kong Harald. Ventetiden på at komme frem til Slotskapellet i Oslo var cirka 7 timer. Mindst 4.500 mennesker besøgte kisten i går, og køen til Slotskapellet var på et tidspunkt 1,2 kilometer lang. Kong Harald bliver begravet på onsdag i Oslo Domkirke.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere dog mere skydevejr i den vestlige del af landet, og måske også med lidt regnhister her. Mellem 16 og 19 graders varme, så får vi lidt til frisk, stedvis hård vestlig vind.

Klokken er blevet 8:05 denne søndag. Her fik du Rasmus Seebach og søn, og det her nummer, der hedder Sprækker. Mit navn er Ole Sjælland, og lige nu der skal vi lidt op i tempo. Det skal vi sammen med Katy Perry og Hot and Cold. Godmorgen.

0: Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses på Skivsgård Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Godmorgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

Sao Paulo var det her, der tog os med tæt på paradis. Og apropos paradis, ja, så skal vi have fat i en sommerbasker lige om lidt. Det er lige efter Andreas Odbjerg, og den her, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask. En del af Spøttrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
2: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på VIA.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
3: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
4: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
0: Godmorgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

Can't Tame Her, det var her svenske Sara Larsson. Nyhederne klokken 9, de er på vej til dig om ganske få minutter, men inden da så er der mere musik, blandt andet her fra Madonna, Sabrina Carpenter og Bring Your Love. Godmorgen. Sabrina.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Godmorgen og god weekend. Du lytter til Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Efter den tørreste sommer i 4 år, så åbnede sluserne sig i sidste uge, da kraftigt regnvejr, byer og skybrud sendte store mængder vand ned over Danmark, det skriver DR. Ugens absolut mest regnfulde sted blev Billund med 101,5 mm regn, langt mere end der normalt falder på en hel måned. På landsplan er der i ugen faldet knap 40 mm regn, hvilket er årets foreløbig mest regnfulde uge. En 49-årig mand kom i går alvorligt til skade ved et overfald i Kolding i går eftermiddag, det oplyser Sydøstjyllands politi. Kort efter blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt i nærheden af gerningsstedet. Politiet vurderer, at overfaldet bunder i et internt opgør. Nu søger politiet eventuelle vidner til overfaldet i Kolding. I går aftes sluttede et 3 timer langt møde i Moskva mellem Ruslands præsident Vladimir Putin og de amerikanske udsendinge Jared Kushner og Steve Witkoff. Parterne forsøger at finde en afslutning på krigen i Ukraine, og flere medier beretter om et brugbart og produktivt møde. I dag rejser de amerikanske udsendinge videre til forhandlinger i Ukraine.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere dog mere skydevejr i den vestlige del af landet og måske også med lidt regnhister her. Mellem 16 og 19 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vestlig vind.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Du fik den her, hvor klokken er blevet 8:05 denne søndag. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så er der dansk musik til dig fra Benjamin Hav, men først så er der her Rita Ora og Your Song.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Hør lige. Du kan gemme strømmen til senere. Hvordan det, spørger du? Med en moderne batteriløsning fra UM Strøm i Skive. Så kan du lære energi at bruge den, når strømmen er dyrest eller ved strømsvigt. Hos UM Strøm hjælper vi med batterianlæg til både private, landbrug og virksomheder. UM Strøm. Intelligente energiløsninger. Se mere på umstrøm.dk.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%? Så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51. Eller se mere på kimsauto.dk.
5: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du

0: efter se kampen.
1: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
2: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Weekend. Weekend. Radioskive.

0: If You're With Me sang her Years and Years. Lige om lidt, så skal vi have fat i en rigtig sommerklassiker, men først så er der lidt dansk musik her fra Mille. Du må ikke gå.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Eko er ægte batteripower. Eko er havemaskiner af alle slags. Prøv Eko hos Bang & Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser, rigtig gode maskiner. Se banglarsen.dk.
4: Kom til sensommerudsalg hos Giveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler. Og minus 25% på alle Merida, Racer og Gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Giveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge der. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, du bliver set, så skal vi have en snak.
6: Se hvordan på klar-skive.dk.
7: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
0: Weekend. Radio Skive.

Peggy Goo og Araya Star fik du her med Woman. Vi er kommet om på den anden side af klokken 9:30 denne søndag, og lige nu der skal vi have fat i en klassiker fra R.E.M. Her er de med Losing My Religion.

Sam Felder og Rani var det her med nummeret Post Malone. Nyhederne de er på vej til dig her klokken 10, men inden da, så skal du ikke snydes for mere musik, blandt andet her fra Sanne Salomonsen og Den Lille Løgn.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Weekend på Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det er omkring 400 medarbejdere, der mister jobbet, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har på Øretange lukker, er allerede eftertragtet. Det skriver DR Nyheder. Ifølge fagforbundet 3F Holstebro Lemvig har flere virksomheder meldt sig med job. Fagforbundet håber, at alle 400 kan være i nyt arbejde inden for et år. Samtidig arbejder Lemvig Kommune på at få etableret en mulig ammunitionsfabrik, når den nuværende virksomhed lukker. En 59-årig mand blev i går anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Branden udviklede kraftig røg, og det betød, at de øvrige beboere i ejendommen var spærret inde. Røgdykkere måtte derfor hjælpe med at få evakueret ejendommen, men ingen mennesker kom noget til. Den 59-årige skal muligvis fremstilles i et grundlovsforhør i dag. Sult og klimakatastrofer er en del af alt for mange børns hverdag verden over. Derfor går næsten 8.000 frivillige i dag på gaden herhjemme for at samle ind til Red Barnets årlige landsindsamling. Der er et stort behov for livsvigtig nødhjælp, nærende mad, skolegang og beskyttelse af de mest udsatte og sårbare børn verden over, det oplyser Red Barnet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere dog mere skydevejr i den vestlige del af landet, og måske også med lidt regn hister her. Mellem 16 og 19 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vestlig vind.

Seneste fra The Script, det er den her, der hedder Man in the Arena. Du fik den her, hvor klokken er blevet 6 minutter over 10 denne søndag. Mit navn er Ole Sjælland, og lige nu der skal vi have fat i Usher og Pitbull. DJ got us falling in love.

0: tilbage. Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Er du klar til varmesæsonen? Dam og Hovgård hjælper dig med at gøre efterår og vinter til en tid uden bekymringer med hygge og varme. Dam og Hovgård udfører service, reparation og installation af en ny varmeløsning. Dam og Hovgård sikrer varmen hos dig. Vil du vide, hvad du får, så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra AC her. Ja, du slipper

0: du?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Weekend. Weekend på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
3: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
2: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
1: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV'er undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
0: Weekend på Radio Skive.

UNG og Medina er jo gået sammen om den her, der hedder Gem dit nummer. Du fik den her, hvor vi er kommet om på den anden side klokken 10:30 denne søndag. Og lige nu, der skal vi en tur tilbage til slut 90'erne. Her er det Anastasia og Left Outside Alone.

flue i et spind, det var selvfølgelig Apaka. Nyhederne nærmer sig her kl. 11, men inden da, så får du lidt mere musik, blandt andet her fra One Republic og Stop and Stare.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
14: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
13: Det er Sune.
15: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Du?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Din station. Mere musik. Weekend på Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Grønland og EU ventes i dag at styrke deres samarbejde. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen mødes i eftermiddag i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsformand Jens Frederik Nielsen. Her skal de underskrive en fælles erklæring om et tættere partnerskab. Samarbejdet kan blandt andet give Grønland øget støtte til uddannelse og grøn energi. Efter den tørreste sommer i 4 år, så åbnede sluserne sig i sidste uge, da kraftigt regnvejr, byer og skybrud sendte store mængder vand ned over Danmark, det skriver DR. Ugens absolut mest regnfulde sted blev Billund med 101,5 mm regn, langt mere end der normalt falder på en hel måned. På landsplan er der i ugen faldet knap 40 mm regn, hvilket er årets forløbige mest regnfulde uge. Sult og klimakatastrofer er en del af alt for mange børns hverdag verden over. Derfor går næsten 8.000 frivillige i dag på gaden herhjemme for at samle ind til Red Barnets årlige landsindsamling. Der er et stort behov for livsvigtig nødhjælp, nærende mad, skolegang og beskyttelse af de mest udsatte og sårbare børn verden over, det oplyser Red Barnet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I eftermiddag efterhånden skydevejr over de vestre og nordlige egne. Lokalt kan der falde lidt let regn. 16-19 grader, let til frisk vestlig vind ved kysterne, stedvis hård vind. I aften stedvis lidt sol, men efterhånden skyde og en overgang med regn. 11-16 grader.

Mr. Know-it-all, det var her til The Swims, hvor klokken er blevet 5 minutter over 11 denne søndag. Jeg hedder Ole Sjælland. Lige om lidt så er der dansk musik til dig fra Pilen, men først så får du her Kelly Clarkson og Stronger. You know the

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Hej, det er Annette.
5: Og Peter fra Gardinpartner.
4: Er det tid til nye gardiner?
5: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
4: Vi har også super flotte stofgardiner.
5: Få et uforpligtende tilbud.
4: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der specialiserer

0: med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Din station. Mere musik. Weekend på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
3: Kom til sensommerudsalg hos Skiveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler. Og minus 25% på alle Merida, Racer og Gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses på Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plougmann Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
4: Din station. Mere musik. Weekend på Radio Skive.

Så kom vi om på den anden side klokken 11:30 denne søndag, og her fik du Tame Impala og Jenny og Dracula. Lige nu der skal vi en smuttur tilbage til 80'erne. Her får du det gamle Elvis-nummer Always On My Mind, udsat for Pet Shop Boys.

så havde vi gang i blomsterne. Her var det Defleur, det var Tove Lo og Stromae. Nyhederne klokken 12, de er på vej til dig om ganske få minutter, og det er din søndagsfrokost forhåbentlig også. Du må have velbekommen. Inden vi kommer så langt, så er der mere musik, blandt andet her fra J.P. Cooper og September Song.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Din weekend, din station. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Du skal passe godt på cyklen i denne måned, for september er blandt årets mest travle måneder blandt cykeltyve landet over. Antallet af cykeltyverier i september ligger nemlig 22% over en gennemsnitlig måned. Det viser en opgørelse, der bygger på anmeldelser om cykeltyverier, som forsikringsselskabet IF har modtaget i perioden 2022-25. En 59-årig mand blev i går anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Branden udviklede kraftig røg, og det betød, at de øvrige beboere i ejendommen var spærret inde. Røgdykkere måtte derfor hjælpe med at få evakueret ejendommen, men ingen mennesker kom noget til. Den 59-årige skal muligvis fremstilles i et grundlovsforhør i dag. Den ubemandede raket Spektrum 2 blev sent i går aftes affyret fra Andøya i det nordlige Norge og er nu i kredsløb om jorden, det skriver både Reuters og det norske medie NRK. Det er første gang, at en raket er blevet opsendt i kredsløb om jorden fra Vesteuropa. Rumfirmaet ISAR Aerospace med base i München i Tyskland står bag rumraketten.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I eftermiddag efterhånden skydevejr over de vestre og nordlige egne. Lokalt kan der falde lidt let regn. 16-19 grader, let til frisk vestlig vind ved kysterne, stedvis hård vind. I aften stedvis lidt sol, men efterhånden skyde og en overgang lidt regn. 11-16 grader.

0: Scarlet Pleasure og Sharma var det her med Wide Awake, hvor klokken er blevet 5 minutter over 12 denne søndag. Jeg hedder Ole Sjælland, og lige nu der er John Newman klar her med Love Me Again.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når vandhanen drypper eller toilettet løber,
2: dam og hovgård.
1: Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser?
2: Dam og hovgård.
1: Trænger din bolig til et VVS-eftersyn?
2: Dam og hovgård.
1: Vil du vide, hvad du får? Så dam og hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
3: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer? Så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på VIA.dk og søg ind nu. VIA læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
4: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja,
17: wow.
16: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Din weekend. Din station. Radio Skive. I'm so tired.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
2: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
3: Se hvordan på klar-skive.dk.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
0: Din weekend. Din station. Radio Skive.

Hvad at vente på? Ja, det ved jeg ikke, om det er, men her var det i hvert fald Hjalm og Katinka, hvor vi er kommet om på den anden side klokken 11:30. Vi skal en smuttur tilbage i tiden. Her får du Steffi og den her, der hedder Chelsea.

David Guetta og Bebe Rexha var gået sammen om I'm Good. Om ganske få minutter, så er klokken 13, og så får du smidt en omgang nyheder i nakken, og derefter så er det Jan Bjergum, der er klar med ugens opsamling her på Radio Skive. Mit navn er Ole Sjælland, jeg vil ønske dig en fantastisk god søndag, og så vil jeg altså slutte af i selskab med Liquido og den her, der hedder Narcotic. Kan du hygge dig, indtil vi høres ved igen? Hej hej!

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå. Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
19: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Du skal passe godt på cyklen i denne måned, for september er blandt årets mest travle måneder blandt cykeltyve landet over. Antallet af cykeltyverier i september ligger nemlig 22% over en gennemsnitlig måned. Det viser en opgørelse, der bygger på anmeldelser om cykeltyverier, som forsikringsselskabet IF har modtaget i perioden 2022-25. Grønland og EU ventes i dag at styrke deres samarbejde. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen mødes i eftermiddag i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsformand Jens Frederik Nielsen. Her skal de underskrive en fælles erklæring om et tættere partnerskab. Samarbejdet kan blandt andet give Grønland øget støtte til uddannelse og grøn energi. Trods regn og kraftig vind, så blev årets DM i traktortræk i går gennemført i Linde uden for Randers. Op imod 3.000 gæster overværede i går de tætte konkurrencer, hvor alle deltagerne kom på banen. Det lykkedes dermed at få kåret ikke færre end 15 vindere i de 15 traktorklasser. Region Aarhus Landbrug Ungdom stod for arrangementet, som har været over et år undervejs.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I eftermiddag efterhånden skydevejr over de vest- og nordlige egne. Lokalt kan der falde lidt let regn. 16-19 grader, let til frisk vestlig vind ved kysterne, stedvis hård vind. I aften stedvis lidt sol, men efterhånden skyde og en overgang lidt regn. 11-16 grader.
1: Station.

Det er Radio Skive her med Therman og Blomster, og så havde vi også lige besøg af Martin Garrix og Ed Sheeran, og det var selvfølgelig med Repeat It. Vi er hermed også gået i gang med søndagsudgaven af Eftermiddagsradioen. Jeg, Jan Bjerg, står her indtil klokken den er 18 og byder her på John Mee og Love Is My Drug.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende. Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%? Så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51. Eller se mere på kimsauto.dk.
3: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

Radio Skive her med Mathias Rank og Frida Sarajé. Det var med to lanterner. Velkommen til Radio Skive, hvis du lige har stillet ind på os. På vej er der også Sigrid med Sucker Punch plus Christoffer ringer om natten. Og så her The Minds of 99 og det der udenfor.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive og få godt solgt.
4: Kom til sensommerudsal hos Skiveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud. Og husk, at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Skiveskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.

Det er Ray, der her synger Where is my husband på Radioskive, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 1:30. Og lad os så springe en tur til Skotland. Her er Simple Minds og et rigtig monsterhit fra 80'erne. Don't you forget about me.

Dejlige toner her fra Omar og Mumlen. Det var med hele vejen. 12 minutter til klokken, den rammer 14, hvor der er nyheder endnu en gang. Og lad os lige springe i selskab her i selskab med Alok og Khalid og Dive Into Me.

0: aldrig boet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
6: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
13: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
24: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Sunes Multiservice.
26: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
25: Men Sunes Multiservice.
26: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
27: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
26: Hvad?
27: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: To mænd er søndag formiddag blevet anholdt og ført væk i DNA-dragter på Lars Bjørnstræde i det indre København. Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Rune Nørgaard. I en opdatering på meddelelsestjenesten Politiupdate skriver politikredsen lidt efter kl. 12, at de vil arbejde i området i nogle timer endnu, da man er i færd med at lave nogle forskellige kriminaltekniske undersøgelser. Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad mændene er sigtet for, eller om nogen er kommet noget til. Vagtchefen fortæller dog, at der ikke er fare for borgere, der måtte befinde sig i området. Partiet Alternativ für Deutschland, AfD, fra det yderste højre, står til at få over 40% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i dag. For partiet absolut flertal vil det være første gang siden 2. verdenskrig, at et parti fra det ydre højre kommer til magten i en tysk delstat. Det konservative parti CDU, der aktuelt leder en koalition i delstaten, står kun til at få omkring 23% af stemmerne. Du skal passe godt på din cykel i denne måned, for september er blandt årets mest travle måneder for cykeltyve landet over. Antallet af cykeltyverier i september ligger nemlig 22% over en gennemsnitlig måned. Det viser en opgørelse, der bygger på anmeldelser om cykeltyverier, som forsikringsselskabet IF har modtaget i perioden 2022-2025.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Eftermiddagen fortsætter med tørt vejr og en del sol. Efterhånden bliver det skyet over de vest- og nordlige egne. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften får vi nu stedvis sol mod sydøst, ellers mest skyet, og fra sidst på aftenen stedvis lidt

Ny musik fra Cat's Eye, det er den her Animal, og så var der også lige Benjamin Hav og familien med Portugal. Så er vi også kommet på 8 minutter efter 14. Halløjsa, velkommen til Radio Skive. Jeg er Jan Bjerm, og i baggrunden der er der Jordan Sparks med Tattoo.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus. Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
2: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på VIA.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
3: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV'er undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Det er skotske Lewis Capaldi med Someone You Love. Lige om lidt, så får du også en Clara med Guss I Love It, der venter også Rune Rask, Hampenberg, Blæster, Adam og Back to Back med En Som Dig. Men først her nogle herlige R&B-tunes.

0: tilbage. Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
2: Hej, det er Søren fra Adgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejepølser, alt i kød og mad i huset. Prøv vores tapas. Det er nemt, det er lækkert, og det er lige til. Adgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
5: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.

Det er Radio Skive her med Depeche Mode og Never Let Me Down Again. Og så er vi også kommet på 6 minutter efter klokken 2:30. Velkommen til Radio Skive. Her er Olivia Rodrigo. Det er med Drop Dead.

Det er Radio Skive her med Kind Hvor Kind og Danser Med Midter. Jeg er Jan Bjerg, står også på den anden side af klokken 15 med endnu en time her af søndags udgaven af Eftermiddagsradioen. Once again.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Op mod 200 passagerer søndag eftermiddag evakueret fra et tog på vej fra København mod Odense på grund af røgudvikling. Det skriver Fyns Stifttidende. Først blev passagererne bedt om at trække ned i de bagerste vogne, da der begyndte at lugte brændt. Kort tid efter standsede toget ved Langskov station, hvor alle blev bedt om at forlade toget, skriver lokalmediet. På grund af episoden lyder det, at toget er aflyst. Partiet Alternativ für Deutschland, AfD, fra det yderste højre, står til at få over 40% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i dag. For partiet absolut flertal vil det være første gang siden 2. verdenskrig, at et parti fra det ydre højre kommer til magten i en tysk delstat. Det konservative parti CDU, der aktuelt leder en koalition i delstaten, står kun til at få omkring 23% af stemmerne. Du skal passe godt på din cykel i denne måned, for september er blandt årets mest travle måneder for cykeltyve landet over. Antallet af cykeltyverier i september ligger nemlig 22% over en gennemsnitlig måned. Det viser en opgørelse, der bygger på anmeldelser om cykeltyverier, som forsikringsselskabet IF har modtaget i perioden 2022-2025.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Eftermiddagen fortsætter med tørt vejr og en del sol. Efterhånden bliver det skyet over de vest- og nordlige egne. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften får vi nu stadigvis sol.

Radio Skive her med Lost Frequencies, og det var her med Are You With Me. Og så var der også lige besøg af hr. Teddy Swims med Mr. Know It All. Jeg, Jan Wjerm, står her i studiet indtil klokken den er 18 og byder nu på Shakira og Burna Boy. Det er med Die Die.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Kom til sensommerudsalg hos Skiveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud og husk at du kan altid prøve at køre din nye cykel. Vi ses på Skiveskov cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
3: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

Vi er Radio Skiva, det her det er en Lord Siva med solværv. 8 minutter til klokken, den er 3:30, og netop nu på Radio Skiva, Malte Ebert og Sæt Det Fri, der venter også Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer? Så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
4: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.
5: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.

Så kom vi tilbage til det gamle Vesttyskland. Og nærmere sagt er det jo bare Tyskland i dag. Det er Scorpions her med Wind of Change. Og nu til den nye lyd, der kommer fra England lige pt. Det er Shinna Spiro med sådan lidt jazzet her. Material Lover.

Det er Radio Skive her med Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jeg er Jan Bjerrum, står her i studiet på den anden side af kl. 16 med endnu en time her af søndag eftermiddag. Og lad os så gå tilbage i tiden sammen med Avril Lavigne. Her synger hun I'm With You.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
8: Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
8: Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
21: Hvad
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: På onsdag bliver norsk kong Harald begravet, og nu har det norske kongehus offentliggjort detaljerne for dagen. Ceremonien foregår i Oslo Domkirke og indledes med et minut stilhed i hele landet. Bagefter bliver borgen ført til Akershus Slotskirke til en privat ceremoni, det oplyser kongehuset. Efterfølgende vil Norges nye monark, kong Håkon, og hans hustrudronning Mette Marie træde frem. Flagene bliver hejst helt op, og landets kirkeklokker vil ringe i en time. Senere på dagen vil det nye kongepar og flere familiemedlemmer træde ud på balkongen på kongeslottet, oplyser hoffet. Søndag eftermiddag er de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner ankommet til Ukraine, det skriver nyhedsbyrået AFP. Her skal de mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at forsøge at afslutte krigen. Besøget sker efter, at udsendingen i lørdag mødtes med Ruslands præsident Vladimir Putin. Zelensky understreger, at Ukraine ønsker fred, men at landet har brug for sikkerhedsgarantier. Mens forhandlingerne står på, har landene aftalt ikke at angribe hinandens hovedsteder. Alligevel er andre byer blevet angrebet i nat, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Op mod 200 passagerer søndag eftermiddag evakueret fra et tog på vej fra København mod Odense på grund af røgudvikling. Det skriver Fyns Stifttidende. Først blev passagererne bedt om at trække ned i de bagerste vogne, da der begyndte at lugte brændt. Kort tid efter standsede toget ved Langskov station, hvor alle blev bedt om at forlade toget, skriver lokalmediet. På grund af episoden lyder det, at toget er aflyst.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Eftermiddagen fortsætter med tørt vejr og en del sol. Efterhånden bliver det skyet over de vest- og nordlige egne. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften får vi endnu stedvis sol mod sydøst, ellers mest skyet, og fra sidst på aftenen stedvis lidt regn mod vest.

Det er Radio Skiver, der her spiller Pinker og Just Like Fire, så havde vi også lige besøg af Alex Warren og Passenger. Velkommen til Radio Skive. Vi er på næsten 9 minutter efter 16. Jeg er Jan Bjerg, og her i baggrunden Annika og Livsforladt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge der. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
3: Se hvordan på klar-skive.dk.
4: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja,
8: wow.
7: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Ja, det er ny musik fra amerikanske Samba, My Body Isn't Ready. Lige om lidt, så er der også Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love, men først her noget livsbekræftende musik fra Ida Lauerberg.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
2: Kom til sensommerudsalg hos Skiveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud og husk at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses på Skiveskov cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
3: Stigas batterihavetraktor. 7.000 kvadratmeter græs på én opladning. Hvorfor vælge andet? Bagen Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser. Rigtig gode maskiner. Se banelarsen.dk.

Vi er Radio Skive. Husk også, vi har en app, vi meget gerne vil have dig for at downloade. Den kan hentes i Google Play eller i App Store, og den er stadigvæk ganske gratis. Og vi vil så gerne have, at du har den med på din smartphone, tablet eller iPad. Om lidt så er der Fabrizio Ferniello med Another Summer Night. Men først her Peggy Goo i selskab med Ira Starr og Woman.

Radio Skive her med Andreas Solbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg er Jan Wjerm, står her i studiet på den anden side af klokken 17 med den sidste time her af søndag eftermiddag. Nu til det mere rockede Offspring og Pretty Fly.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: I dag bliver omkring 2.000 nye danskere fejret på Christiansborg. Det sker til den årlige statsborgerskabsdag, hvor Folketingets formand Søren Gade åbnede arrangementet og opfordrede de nye statsborgere til at engagere sig i fællesskabet. Et statsborgerskab er nemlig både en ret og en pligt, lyder det fra formanden. Men mens de nye statsborgere bliver fejret, må andre væbne sig med tålmodighed. Regeringen har nemlig sat behandlingen af nye ansøgninger om statsborgerskab i bero siden marts. Det betyder, at tusindvis af ansøgere fortsat venter på svar. På onsdag bliver Norges kong Harald begravet, og nu har det norske kongehus offentliggjort detaljerne for dagen. Ceremonien foregår i Oslo Domkirke og indledes med et minut stilhed i hele landet. Bagefter bliver borgen ført til Akershus Slotskirke til en privat ceremoni, det oplyser kongehuset. Efterfølgende vil Norges nye monark, kong Håkon, og hans hustru dronning Mette Marie træde frem. Flagene bliver hejst helt op, og landets kirkeklokker vil ringe i en time. Senere på dagen vil det nye kongepar og flere familiemedlemmer træde ud på balkongen på kongeslottet, oplyser hoffet. Søndag eftermiddag er de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner ankommet til Ukraine. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Her skal de mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at forsøge at afslutte krigen. Besøget sker efter, at udsendingen i lørdag mødtes med Ruslands præsident Vladimir Putin. Zelensky understreger, at Ukraine ønsker fred, men at landet har brug for sikkerhedsgarantier. Mens forhandlingerne står på, har landene aftalt ikke at angribe hinandens hovedsteder. Alligevel er andre byer blevet angrebet i nat, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Eftermiddagen fortsætter med tørt vejr og en del sol. Efterhånden bliver det skyet over de vest- og nordlige egne. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften får vi endnu stedvis sol mod sydøst, ellers mest skyet, og fra sidst på aftenen stedvis lidt regn mod vest.

Ja, Radio Skive her med LMC versus YouTube med Take Me To The Clouds Above. Og så var der også lige besøg af Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det? Jeg er Jan Bjerg. Kender du det, når vi står og spiller Thor Farlow med vind og vejr, så kan man godt gå hen og blive i rigtig godt humør.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15. Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
2: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Du har mistet dit job, dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

Det er Martin Garrix og Ed Sheeran her med Repeat It. Lige om lidt, så er det George Michael, der synger This Is How. Vi skal også omkring Mathias Rank og Frida Sarajane med To Lanterner. Og så her Apaka med Flue i et spænd.

Jackie Yves. Station. Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.

Det er Radio Skive her med Timbaland, Nelly Furtado og Justin Timberlake og Give It To Me. Vi er også kommet på 5 minutter efter klokken 5:30, så lad os lige springe en tur til Holland, hvor der er tyrkisk afstamning af Burak Yeter med Tuesday.

Radio Skive her med Erika Jane og Lige Så Ligeglad. Så nåede vi altså også til vejs ende her på søndag eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu. Og tilbage igen i morgen tidlig for de morgenfriske mellem klokken 6 og 12. Lad os slutte her med noget flot musik fra Carpark North. Det er Easy Love.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Er du dum i hovedet,
3: vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: I dag bliver omkring 2.000 nye danskere fejret på Christiansborg. Det sker til den årlige statsborgerskabsdag, hvor Folketingets formand Søren Gade åbnede arrangementet og opfordrede de nye statsborgere til at engagere sig i fællesskabet. Et statsborgerskab er nemlig både en ret og en pligt, lyder det fra formanden. Men mens de nye statsborgere bliver fejret, må andre væbne sig med tålmodighed. Regeringen har nemlig sat behandlingen af nye ansøgninger om statsborgerskab i bero siden marts. Det betyder, at tusindvis af ansøgere fortsat venter på svar. På onsdag bliver Norges kong Harald begravet, og nu har det norske kongehus offentliggjort detaljerne for dagen. Ceremonien foregår i Oslo Domkirke og indledes med et minut stilhed i hele landet. Bagefter bliver borgen ført til Akershus Slotskirke til en privat ceremoni, det oplyser kongehuset. Efterfølgende vil Norges nye monark, kong Håkon, og hans hustru dronning Mette Marie træde frem. Flagene bliver hejst helt op, og landets kirkeklokker vil ringe i en time. Senere på dagen vil det nye kongepar og flere familiemedlemmer træde ud på balkongen på kongeslottet, oplyser hoffet. Søndag eftermiddag er de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner ankommet til Ukraine. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Her skal de mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at forsøge at afslutte krigen. Besøget sker efter, at udsendingerne lørdag mødtes med Ruslands præsident Vladimir Putin. Zelensky understreger, at Ukraine ønsker fred, men at landet har brug for sikkerhedsgarantier. Mens forhandlingerne står på, har landene aftalt ikke at angribe hinandens hovedsteder. Alligevel er andre byer blevet angrebet i nat, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Eftermiddagen fortsætter med tørt vejr og en del sol. Efterhånden bliver det skyet over de vest- og nordlige egne. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften får vi endnu stedvis sol mod sydøst, ellers mest skyet, og fra sidst på aftenen stedvis lidt regn mod vest.

kommet 5 minutter efter de 18. God aften, og rigtig hjertelig velkommen ind for her til søndagens udgave af Din Aften her på Radio Skive. Mit navn er Katrine, og jeg er med dig indtil klokken rammer de 22, og tusind tak, fordi du lytter med. Lige straks er der musik fra Burhan G og Medina. Det er nummeret Gem dit nummer. Men allerførst, lige her er Major Lazer og Justin Bieber sammen med Mø. Det er nummeret Cold Water.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Din aften med Katrine Johansen.

her til din aften på Radio Skive. Og lige straks der er det sidste lyt med denne ugens tester, som med det nu er svenske Victor Leksell og Molly Sandin. De er klar til dig lige efter Benjamin Hav og Portugal.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Kom til sensommerudsalg hos Giveskov. Masser af cykler med kæmpe besparelser. For eksempel kan du spare over 7.000 kroner på Gazelle elcykler og minus 25% på alle Merida racer og gravelcykler. Kig forbi, se alle tilbud og husk at du kan altid prøvekøre din nye cykel. Vi ses hos Giveskov cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
0: Din aften med Katrine Johansen.

hopper vi lige et smule tilbage til start-nullerne, og det var vi altså i selskab med Britney Spears, og det var nummeret Toxic her til din aften på Radio Skive. Jeg håber, du har en rigtig god søndag aften. Jeg har i hvert fald musikken klar til den. På vej til dig er Rune Rask, nemlig sammen med Hampenberg, Blæst og Adam. Det er gammelt back-to-back-nummer, En som dig. Så er Alan Walker også klar til dig, det er nummeret Faded. Men allerførst lige her Tame Impala og Jenny, det er nummeret Dracula.

Post Malone i selskab med Morgan Wallen og I Had Some Help fik du her til din aften på Radio Skive. Jeg er Katrine, og jeg er tilbage igen på den anden side af de 19, hvor jeg er klar med endnu en time af søndagens udgave af din aften. Men til at på vej, der skal vi sætte hænderne på kogepladen sammen med Katinka.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yogiyogurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. So bad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 19.

seneste single fra Nick og Jay. Her fik du altså KBH. Og med det, der kommer vi også 3 minutter efter de 19. God aften og rigtig hjertelig velkommen indenfor her til endnu en time af søndagens udgave af din aften her på Radio Skive. Lidt senere med musik fra Teddy Swims. Det er nummeret Mr. Know-It-All, BB Rexha og Faithless. Det er nummeret New Religion. Men allerførst lige her The Chainsmokers og nummeret Paris. Rigtig god aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Er du mekaniker, og har du en drøm om at styre et veldrevet værksted 100%, så er det nu, du har muligheden. Kunder, arbejde, reservedele. Du har overblikket og evnerne. Ansættelse hurtigst muligt. Kontakt Kim på 22 22 51 51, eller se mere på kimsauto.dk.
3: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på VIA.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
18: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Din aften med Katrine Johansen.

Du lytter til Din Aften på Radio Skive. Her fik du Glass Animals og nummeret Heat Waves. Men nu skal det handle lidt om sangerinden Miley Cyrus. Fordi for et par dage siden, da jeg var lige at tjekke hendes Instagram-profil, så var der en lidt sjov sticker kommet frem, hvor at hun egentlig viskede hendes efternavn ud, så der bare stod Miley. Og det har åbenbart skabt nogle spekulationer, fordi folk har gået og tænkt over, om der måske har været nyt musik på vej eller et nyt album. Og det kan jeg så sige dig, det er der, og det lander simpelthen den 18. september. Og den har simpelthen også fået titlen Bass Persuades. Så det glæder jeg mig utrolig meget til at høre, og jeg er virkelig spændt på, hvad det bliver for noget musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
3: Din aften med Katrine Johansen.

Her vil vi smutte tilbage til slut 90'erne i selskab med Cher og nummeret Believe. Her denne søndag aften på Radio Skive. Jeg er Katrine, og jeg er tilbage igen, når klokken har ramt de 20, og jeg er klar med mere musik her til din aften. Men til at på vej, får vi lige Christoffer. Det er ham med gitaren.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 20.

3 minutter efter de 20. Vi har begyndt endnu en time af din aften her på Radio Skive, og det gjorde vi sammen med Rasmus Sebak og bandet Søn. Det var nummeret Sprækker. Mit navn er Katrine, og jeg er med dig 2 timers tid endnu, nemlig indtil klokken rammer de 22, og jeg er super glad for, at du lytter med. Lige straks der er Ray klar til dig, det er nummeret Where Is My Husband, men allerførst Cat's Eye og nummeret

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Din aften med Katrine Johansen.

Alok i selskab med Khalid fik du her med nummeret Dive Into Me. Og nu skal det handle lidt om det danske band The Minds of 99. Lige for et par dage siden, der kom de simpelthen ud med en stadionturné, tror jeg godt man kan kalde det, som de kommer til at spille i 2027. De kommer forbi Horsens Stadion, og det gør de den 4. og 5. juni. Og lidt senere i juni måned, nemlig den 18. og 19. der kommer de altså og spiller i Parken. Så det bliver virkelig spændende at følge med i, og jeg er meget spændt på, hvordan de her koncerter kommer til at gå.

fik du her fra Lucas Grahams seneste album Good Times, som landede tilbage den 14. august, tror jeg, hvis det var. Her til din aften på Radio Skive. Og lige straks er der musik fra Martin Garrix og Ed Sheeran. Det er nummeret Repeated. Men allerførst, lige her får du Mø. Det er nummeret Final.

kommentarer fik du her fra den danske sangerinde Ida Lauerberg til din aften på Radio Skive. Jeg er tilbage igen på den anden side af de 21. med den sidste time af søndagens udgave af din aften. Men endda, Panning at the Disco, det er nummeret I Write Sins, Not Tragedies.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 21.

3 minutter efter de 21. God aften og rigtig hjertelig velkommen indenfor her til den sidste time af søndagens udgave af Din Aften her på Radio Skive. Jeg hedder Katrine, og jeg er med dig en lille times tid endnu, nemlig indtil klokken rammer de 22, og jeg er super glad for, at du lytter med her denne søndag. Lidt senere er der musik fra Rihanna, det er nummeret SOS, Olivia Rodrigo og nummeret Drop Dead, men allerførst Moon Taxi og nummeret Too High.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Din aften med Katrine Johansen.

Des, her fik du Saw You Dancing til din aften på Radio Skive. Nu skal vi også snakke om et andet dansk band, nemlig Hugorm, som har meldt, at de tager på Danmarks turné i starten af 2027. Og det gør de altså med deres nye album, Hugget i Sten, som udkom i fredags. Men det hele er simpelthen blevet revet væk. Alle 16 koncerter er simpelthen blevet meldt fuldstændig udsolgt. De starter simpelthen turen i Hanstholm den 22. januar og slutter i Store Vega over i København med 3 koncerter. Det bliver spændende at følge med i og høre om, hvordan det kommer til at gå.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Din aften med Katrine Johansen.

lytter til din aften på Radio Skive. Her med den officielle VM-fodboldsang fra i år, nemlig Shakira og nummeret Die Die. Tate McRae er på vej til dig, det er nummeret Greedy, men allerførst Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling.

0: med minder fik du her til din aften på Radio Skive. Og med det er vi også kommet til det tidspunkt, hvor jeg bliver nødt til at sige tusind tak for i aften. Jeg har simpelthen været så glad for, at du har lyttet med, og jeg har været rigtig glad for at være din vært. Du må nyde det sidste af din søndag aften, og så må du have en rigtig god uge. Vi lyttes naturligvis ved på næste søndag fra 18 til 22. Jeg er ude her sammen med Mille, og nummeret Du Må Ikke Gå. Vi lyttes ved. Hej!
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000-vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her. Du skriver

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 22.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Du lytter til din aften på Radio Skive.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Du lytter til din aften på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
7: Eyes. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af.
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 23.

0: for.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Du lytter til Din Aften på Radio Skive.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror. Du lytter til din aften på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på duft som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, man. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du lytter til Radio Skive.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
6: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: talk about.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 02.